ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Under the blue sky, it's just you and I, and I wonder why I can't be with anyone else but you.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: დამეჭა.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ღმერთისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ ჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: გვებამ მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: I got a new thing

0: ჩვენშულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: ამეთროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი სასაცილოა.
2: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არამარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა და მერე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვები სასწავლებლად ფრანგულ სასწავლებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იკავებდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მიმდინარე სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში სწავლის პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ მცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა არაერთი სპექტაკლი გააფორმა. სპექტაკლის გაფორმებისას პეტრე ოცხელი ცდილობდა შეძლების დაგვარად ღრმად ჩაცდომოდა ავტორისა და რეჟისორის ჩანაფიქს, შეეგრძნო გმირების ხასიათი, რათა თავადაც ეპოვა პასუხი სპექტაკლში დასმულ კითხვებზე და მაყურებელსაც დახმარებოდა მათ მიკვლევაში. კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ სერგო ამაღლობელის მიწვევით პეტრე ოცხელი სამუშაოდ მოსკოვში გადავიდა. სერგო ამაღლობელი მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი გახდა. ოცხელის საქმიანობა მოსკოვში წარმატებული იყო. ჯუზეპე ვერდის ოპერა რიგოლეტოს გაფორმებისათვის გამოცხადებულ კონკურსზე მის ესკიზებს კონსტანტინე სტანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა. თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასცალდა. 1927 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმილი ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1927 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტანგ აბაშიძე, ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთან ერთად, აბსურდული ბრალდებებით დააპატიმრეს. სამივე მათგანს სარჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობა საწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს სასჯელის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარ ინფორმაციას აძლევდნენ და ოცხელის ახლობები წლები ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ კარგავდნენ იმეც. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-ამდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მისმე ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის. 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: ყოველი დღე გზას ჰგავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: ათისათი ძვირფას რადიო მსვენელებო დილამ შვიდობისა დღეს 16 ივლისია ხუთშაბათი ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზადაგზას მე ლანა ვარ და ჩემთან ერთად დღეს ბევრი საინტერესო საჭირო განსხვავებული უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გელოდებათ რუბრიკა კალენდარი ავტოსალონი კულინარია ბიზნესი ახლები სპორტი თუ კიდე სხვა მრავალი ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ პირველ ამავე საათში დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, ასევე გავაცნობთ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს და დღევანდელ იუბილარებს და საათის ბოლოს ვალუტის კურსაც და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზადაგზას, რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად და მანამდე სანამ დაგიბრუნდებით პირველი რუბრიკა ამინდის პროგნოზით, მინდა თქვენთან ლეგენდარული გორილაზი დავტოვო.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ამინდის პროგნოზი. დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამეკი დაგიბრუნდით რუბრიკა ამინდის პროგნოზით და დღეს ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომი 23 და მცირედი წვიმა, გორში 26 გრადუსიან ავარაუდები. ზუგდიდში 25 გრადუსი და წვიმა, დედაქალაქში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე დათბება და მოსალოდნელია ღრუბლიანობა. მცხეთა 27, რუსთავი 31. სამტრედიაში ტემპერატურა 27 გრადუსამდე დათბება, სენაკი 26, ფოთი 25, ქობულეთი 24 და ღრუბლიანობა ხაშური 24, ხოლო ქუთაისში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დათბება და ნავარაუდევია მცირედი წვიმაც. აი ესეთი იყო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი სრულიად საქართველოში ძინგი რუბრიკა. კალენდარი გველოდება, კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ, თუ რა მოხდა 16-ში, ამა თუ იმ საუკუნესა თუ პერიოდში, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: Так целდა ვაკაცე მაგსადაგს ამ კიდე გიბრუნდით რუბრიკა კალენდარით და რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ და დამეთანხმებით, რომ ყველა დღე განსაკუთრებულია და გამორჩეულია რაღაცით, მაგრამ ну დღევანდელი დღე საკმაოდ ისეთ გავრცელებულ ფაქტებს იტევს ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში და პირველი ფაქტით რომ დავიწყოთ მე-11 საუკუნის მეორე ნახევარში უნდა გადავინაცვლოთ მოკლედ 1054 წელი ქრისტიანული ეკლესიის დიდი სქიზმა და სწორედ 54 წლის 16 ივლისს ქრისტიანობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე გახლდათ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღია სწორედ ამ დღეს კონსტანტინოპოლში რომის პაპის წარმომადგენლებმა პატრიარქ მიქაელს განკვეთის სიგელი გადასცეს და მის საპასუხოდ პატრიარქ მას განკვეთა პაპის დელეგაცია და ასე გააფორმდა დიდი სქიზმა განხეთქილება რომელმაც ну ქრისტიანული სამყარო ორდით შტოდ გაყო დასავლურ კათოლიკურ და აღმოსავლურ მართლმადებულ ეკლესიად და მისესი მხოლოდ რელიგიური პრიორიტეტ სულაც არ ყოფილა საუკუნების განმავლობაში დაგროვილი პოლიტიკური, კულტურული და ენობრივი განსხვავებაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა მოკლედ ამ განხეთქილებაში. 1790 წელი ვაშინგტონი ამერიკის მუდმივ დედაქალაქად ცხადდება. მოკლედ 90 წლის 16 ივლისს ამერიკის კონგრესმა მიიღო კანონი, რომელმაც ქვეყნის ახალი მუდმივ დედაქალაქის შექმნას დაუდო საფუძველი. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იმ დროს ეს ადგილი თითქმის მთლიანად ტყითა და მინდვრით იყო დაფარული, მაგრამ დედაქალაქი სპეციალურად შეიქმნა, რათა არც ერთ შტატს განსაკუთრებული უპირატესობა არ ქონოდა და დღეს მოიხსენებათ ვაშინგტონი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ცენტრი გახლავთ. 1945 წლის 16 ივლისი მოკლეს ტრინტი პირველი ატომური ბომბის გამოცდა 16 ივლისს დილის 5:29-ზე ამერიკის ნიუ-მექსიკოს უდაბნოში ჩატარდა ისტორიაში პირველი ატომური ბომბის გამოცდა, რომელსაც ტრინიტი ეწოდა და აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ მისი ნათება ათეულობით კილომეტრიდან ჩანდა. გამოცდა მანჰეტენის პროექტის ნაწილი გახლავთ, რომელსაც

და იგივე იმავე წელს ზუსტად და იმავე თარიღში, მოკლედ ანუ 16 ივლისი ორ მნიშვნელოვან მოვლენას იტევს და მეორე იყო პოტსდამის კონფერენცია, მოკლედ ატომური გამოცდის დღესვე 16 ივლისს დაიწყო ეს კონფერენცია, რომელიც 2 აგვისტომდე გაგრძელდა და გერმანიის ქალაქ პოტსდამში ერთმანეთს შეხვდნენ ამერიკის პრეზიდენტი ტრუმენი, ასევე საბჭოთა კავშირის ლიდერი სტალინი და დიდი ბრიტანეთის ლიდერი ჯენ ჩერჩილი, შემდეგ კი ეტლი, მოკლედ მათ განიხილეს ომის შემდგომი ევროპის მომავალი, გერმანიის დაყოფა, მისი ზოგადად დემილიტარიზაცია, ნაცისტური რეჟიმის სრული ლიკვიდაცია და საბოლოოდ ჩაუყარეს საფუძველი ცივომსაც, მათმა გადაწყვეტილებებმა გამოიწვია სწორედ ეს განხეთქილება, რაც შემდეგ მრავალი ათწლეული გაგრძელდა. და დღეისათვის ბოლო მოვლენა 69 წელს უნდა დავამსრულოთ ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა, მოკლედ 69 წელს 16 ივლისს ფლორიდის კენედის კოსმოსური ცენტრიდან სტარტი აიღო აპოლო 11-მა მისიამ, რომელმაც კაცობრიობის ერთ-ერთი უდიდესი უცნება რეალობად აქცია. სწორედ ამიტომაც არის 16 ივლისი განსაკუთრებული დღე ამ კუთხით, მოკლედ ეკიპაჟი იყვნენ ნილ ამსტრონგი, ბაზ ოლდრინი და მაიკ ოლინსი და 4 დღის შემდეგ ამსტრონგი გახდა პირველი ადამიანი, მიიხსენებათ, რომელმაც თვალზე ფეხი დაადგა და წარმოთქვა ისტორიული სიტყვები. ეს ერთი პატარა ნაბიჯი ადამიანისთვის, მაგრამ გიგანტური ნახტომია კაცობრიობისთვის და მოკლედ ამისიამ დაამტკიცა, რომ ადამიანის შესაძლებლობებს ზოგადად საზღვარი არ ჰქონდა და მიიხსენებათ, დღემდე განაგრძობენ ადამიანები კოსმოსის ათვისებას. სწორედ ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი და კალენდარის პირველი ნაწილი, წინ კი კალენდარის მეორე ნაწილი გელოდებათ დღევანდელი იუბილარებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

ერთხელაც კაცებისთვის გადაჭიმის ერთ-ერთი მთავარი შეხედულება იყო და მოკლედ როალს ამ სცენის რასაც ითქმოდა ერთ-ერთის მოგზაურა ისტორიაში და შეიძლება ითქვას თამამადაც, რომ მისმა აღმოჩენებმა შეცვალა წარმოდგენები დედამიწის ყველაზე მიუწვდომელ ადგილებზე და ახალი შესაძლებლობები გაუხსნა მოკლედ გეოგრაფიულ კვლევებსაც.

გამოტოს German Adler-ის ავტომობილოზე ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკვება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

100 რუსული რუბლი 3.38 თეთრი, ერთი თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7.17 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანა 3.54 თეთრი და გირვანქა სტერლინგი 3.52 თეთრი. 10 ისრაელის შეკელი შეძენა 8.78 თეთრად შეძლებთ. გასაკეთებელი ოთხმანდელი რუბრიკა ვალუტის კურსი და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა წინ კი ძალიან საინტერესო მეორე საათი ყველის რუბრიკა პერსონით ასევე

0: ბონში, ტრიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩკუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დავიდავთ 5-4-14-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკვდება თანხა. ან ქავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: პერსონა.
1: Так ძალდება გადაცემა გზადაგზამე კიდაგებრუნდით რუბრიკა პერსონით და ალბათ დამეთახმებით რომ ზოგი ადამიანი უბრალოდ ქმნის პროდუქტებს, ზოგი ცვლის ყოველდღიურ ცხოვრებას და სტივ ჯობსი სწორედ ამ ადამიანებს მიეკუთვნება, რომლებმაც არა მხოლოდ ტექნოლოგია, არამედ ადამიანების ურთიერთობა სამყაროსთან შეცვალეს და მოკლედ დღევანდელი პერსონის სტუმარი სტივ ჯობსი იქნება. 1955 წლის 24 თებერვალს კალიფორნიაში დაიბადა სტივენ პოლ ჯობსი. მისი ბავშვობა ჩვეულებრივ ნამდვილად არ ყოფილა. ის დაბადებიდან მალევე იშვილეს პოლ და კლარა ჯობსებმა და სწორედ მათ ოჯახში გაიზარდა, სადაც ტექნოლოგიისადმი ინტერესი ჯერ კიდევ პატარა ასაკში გაუჩნდა. ბავშვობაში სტივი ძალიან ცნობის მოყვარე გახდა, მას აინტერესებდა როგორ მუშაობდა სხვადასხვა მოწყობილობებში. ლოპატახშიაც ცდილობდა კიდევაც ნივთების დასლასა და ხალხა აწყობას და სწორედ ამ ინტერესმა განსაზღვრა მისი მომავალიც, მაგრამ 1950-იან წლებში, როცა პერსონალური კომპიუტერები ჯერ კიდევ იშვიათობა იყო და ისჯათობა იყო, ზოგადად ჯობსმა და მისმა მეგობარმა ინჟინერ სტივ ვოზნიაკთან ერთად შექმნა კომპანია, რომელსაც მსოფლიო დღეს Apple-ის სახელით იცნობს და საინტერესოა, რომ Apple თავიდან უზარმაზარი კორპორაცია ნამდვილად არა, პატარა პროექტი იყო, რომელიც შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ავტოფარეხიდან დაიწყო და მათი მიზანი იყო კომპიუტერი არა მხოლოდ მეცნიერებისა და სპეციალისტებისთვის, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვისაც ხელმისაწვდომი გამხდარიყო და მოკლედ 1967 წელს გამოსულმა Apple-ი ორმა კომპანიის პირველ დიდი წარმატება მოიტანა, თუმცა სტივ ჯობსის ისტორია მხოლოდ წარმატებისგან როდ შედგებოდა. 84 წელს Apple-მ გამოუშვა კომპიუტერი, რომელმაც მოხმარებლისთვის ტექნოლოგიასთან ურთიერთობა შეცვალა, მას ჰქონდა გრაფიკული ინტერფეისი და მაუსი, რაც იმ დროისთვის რევოლუციური იყო და მანამდე ფიზიკურად არ არსებობდა, მაგრამ რამდენიმე წელიწადში კომპანიის შიგნით დაპირისპირება დაიწყო. ჯობსი ცნობილი იყო თავისი ძალიან მაღალი მოთხოვნებით და ხშირად რთული ხასიათითაც და 85 წელს საკუთარი კომპანიის შექმნიდან ზუსტად 10 წლის თავზე, კიდევ უფრო ნაკლებში, სტივ ჯობსი Apple-დან წავიდა მოკლედ. ადამიანისთვის, რომელმაც თავად შექმნა კომპანია, ეს დიდი დარტყმა გახდა, თუმცა ჯობსმა დანებება არ გადაწყვიტა, მან შექმნა ახალი კომპანია Nixty. მოგვიანებით კი შეიძინა ანიმაციური სტუდია Pixar-ი, ბევრისთვის და ჩვენთვის საყვარელი სტუდია, რომელიც შემდეგ ისეთი წარმატებული ფილმებით გახდა ცნობილი, როგორებიცაა მაგალითად Toy Story, სათამაშოების ისტორია. და 1997 წელს სტივ ჯობსი Apple-ში დაბრუნდა, იმ დროს როცა კომპანია რთულ მდგომარეობაში იყო და მისი დაბრუნება ხშირად კომპანიის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტადაც ითვლება და ჯობსმა დაიწყო Apple-ის სრულიად ახალი მიმართულებით განვითარება. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა პროდუქტები, რომლებმაც მსოფლიო შეცვალა, მაგალითად iMac-ი, iPad-ი, iPod-ი ან iPhone-ი, smartphone-ი, რომელმაც ტელეფონი პატარა კომპიუტერად გადააქცია, ან უკვე როგორც ვთქვით iPod-ი, მუსიკის მოსმენის კულტურა რამდენად შეცვალა მოგეხსენება, ამ პატარა ყურსასმენებმა, ამდენად კომპაქტურ მაყურსასმენებმა და სტივ ჯობსისთვის მთავარი მხოლოდ ტექნიკური შესაძლებლობები ნამდვილად არ ყოფილა, მას სჯეროდა რომ პროდუქტი უნდა ყოფილიყო ლამაზი, მარტივი და ემოციური და მისი ცნობილი ფრაზა რომ ადამიანებმა არ იციან რა უნდათ, სანამ მათ არ აჩვენებოდა, სწორედ ის ცდილობდა გაირკვია რა მოეწონებოდა ყველას და გამოსდიოდა კიდეც. და მისი კარიერა ასევე უამრავ კრიტიკას შეიცავდა, მოგეხსენებათ, ზოგი ამბობდა, რომ ის ერთად მკაცრი ხელმძღვანელი იყო და თანამშრომლებისგან შეუძლებელსაც ითხოვდა, თუმცა ფაქტია, რომ სწორედ ეს მაქსიმალიზმი გახდა მოკლედ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც Apple-ის პროდუქტები განსაკუთრებული ხარისხით გამოირჩეოდა და შეიძლება ითქვას, რომ გამოირჩევა დღესაც. მოკლედ 2011 წელს 5 ოქტომბრის ხანგრძლივი ამტყოფობის შემდეგ სტივ ჯობსი 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მისი გარდაცვალების შემდეგაც კი მისი გავლენა ტექნოლოგიურ სამყაროზე უზარმაზარი გახდა და დღეს როცა smartphones ვიყენებთ, ან მუსიკას online ვუსმენთ, ან თანამედროვე, ზოგადად თანამედროვე დიზაინზე ვსაუბრობთ, ვფიქრობ სტივ ჯობსის იდეების კვალს თითქმის ყველგან ხედავთ კიდეც. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პერსონა და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, ასე ვთქვათ, სტივ ჯობსი და წინგველდება რუბრიკა სპორტის სიახლეები, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი მინდა უკვე ნახსენები Toy Story-ის სათამაშოების ისტორიის ერთ-ერთი საუნდტრეკი დაკიტოთ, რომელიც ფიქრობ, რომ ყველა ბავშვი ზოგადად ნოსტალგიურ გრძნობას აღვიძებს.

არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზამე, კიდე გიბრუნდით სპორტის სიახლეებით. სოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ფინალისტის ვინაობაც გაიყო არგენტინამ ინგლისში. 2-1 დაამარცხა და ფინალში გავიდა პირველ ტაიმში. პირველ ტაიმში ორივე გუნდი შეცვლებით ინტენსიური ფეხბურთი ვიღილეთ იყო პირველი. ბევრი ორთაბძალო და წესების დარღვევაც რეალური მომენტი კი გუნდმა ვერ შექმნეს, თუმცა არგენტინამ მოპოვებული ფსიქოლოგიური უპირატესობა გამოიყენა და 90 პლუს მეორე წუთზე მარტინესმა გამარჯვების გოლიც გაიტანა, ლიონელ მესიმ კი მეორე საგოლე პასიც გაიფორმა. მოკლედ ფინალში ესპანეთი არგენტინას დაუპირისპირდება და მესამე ადგილისთვის მატჩი ერთმანეთს საფრანგეთი და ინგლისი შეხვდებიან. ინგლისის ნაკრების თავმა მწვრთნელმა ტომას ტუხელმა არგენტინასთან გამართულ მატჩზე ისაუბრა მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში 3 ლომი როგორც თქვით დამარცხდა და გერმანელი სპეციალისტის გადაწყვეტილებებმა უმრავი კითხვის ნიშანი გააჩინა. მისი თქმით, იმედგაცრუებულები ვარ, ძალიან ახლოს ვიყავით, მაგრამ გოლის გატანის შემდეგ ზედმეტად პასიურები გავხდით და მეტოქეს ბევრი შანსი მივეცეთ, ბურთის კონტროლი ვერ დავიბრუნეთ და ძალიან ბევრი საწოდება დარტყმა და მომენტი მივიღეთ. რაც შეეხება შეკითხვაზე, სვლილებებმა დაცვაზე მეტი წნეხი განახორციელა და თუ არა, მისი პასუხი შემდეგნაირად ჟღერდა. ეს საკითხი შეგიძლიათ მილიონ მწვრთნელთან განიხილოთ, მაგრამ მოედანზე გადაწყვეტილება მე უნდა მივიღო, მატჩი გავაანალიზე და კონკრეტული გზა ავირჩიე. ასე რომ ეს ჩემი პასუხისგებლობა ამ მომენტში არანაირი სინანული არ მქონია, გუნდმა ყველაფერი გაიღო და ძალიან ახლოს ვიყავით, მიმსახურებდით რომ 1-0 დავწინაურებულიყავით. ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი ჩავატარეთ, შესაძლოა საუკეთესოც კი ამ გარემოებისთვის და გათვალისწინებით გუნდი წინ იყო და ფინიშის ხაზი ვერ გადაგვეთეთ, მაგრამ არაფერს ვნანობთ. ბრიტანულმა გამოცემამ მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ ნახევარფინალის შემდეგ ოქროს ბურთის საკუთარი რეიტინგი განახლა და რომელშიც ხვიჩა კვარაცხელია მეათე პოზიციაზე, რაც შეეხება თუ რას წერენ ისინი ხვიჩაზე. როდესაც მოედანზე გადის ხვიჩა კვარაცხელია გულშემატკივრების მოხიბლას ყოველთვის ახერხებს ქართველი ჯადოქარი 1-1 თამაშის ნამდვილი ოსტატია და მეტოქე გუნდების განაპირა მცველების შიშის არსცემს, თუმცა ის მხოლოდ საოცარი დრიბლიორი არ არის, კვარაცხელიას უკვე 25-ზე მეტი საგოლე კომენტებ აქვს და დიდი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ პარი სენ ჟერმანი ჩემპიონთა ლიგაზე ისეთ მეორე მოიკო. სამწუხაროდ ხუჩას საფხულში მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ ვიხვალთ, რამაც შესაძლოა მისი შანსები საგრძნობლად შეამცირდეს. აღსანიშნავია, რომ ნახევარფინალში ესპანეთთან მარცხის შემდეგ საუკეთესო სამეულში არც ერთი ფრანგი ფეხბურთელი აღარ დარჩა. რეიტინგის სათავეში ინგლისის ნაკრების ლიდერი ჰარი კეინია, მეორე არგენტინელთა კაპიტანი ლიონელ მესი, ხოლო მესამეზე ესპანეთთა ახალგაზრდა ვარსკვლავი ლამინ იამალი იკავებს. რაც შეეხება მეოთხე და მეხუთე ადგილს, მას დემბელე და ბელინგემი იკავებენ. სანტა აუნა ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტული ფრანგი ჟურნალისტია, მან ექსკლუზიური ინფორმაცია გავრცელა და მაიკ ოლისეს სამომავლო გეგმებზე დაწერა. აუნას ცნობით, ოლისეს სურს სამზაფხულს რეალში გადავიდეს. ბაიერნის შემტევს მიაჩნია, რომ ბლანკოსი მისი კარიერული განვითარებისთვის იდეალური კლუბია. მადრიდელების იმედი აქვთ, რომ გარიგებას დახურავენ და მზად არიან, რომ რეკორდ მაისტერს რეკორდული სატრანსფერო თანხაც გადაუხადონ. ბაიერნის პოზიცია ასეთია, მაიკ ოლისე არ იყიდება, თუმცა პირველ დეტალია გასათვალისწინებელი. აუნას მიხედვით, რეკორდ მაისტერს ოლისესთან კონტრაქტის განხორციელება სურს, მაგრამ შექმნილ მდგომარეობას ითვალისწინებს და დაუკავშირდა ფეხბურთელებს, რომლებსაც მის პოტენციურ შემცვლად მოიაზრებს. აუნას მიხედვით, ბაიერნი და ოლისე სამომავლო გეგმას მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ განიხილავენ. როგორც ირკვევა, ერთ-ერთი ფეხბურთელი, რომელზეც მიუნხენელები ფიქრობენ, ბრედლი ბარკოლა, ეს უკანასკნელი პრემიერ ლიგას კლუბის რადერებზეც იმყოფებოდა, მისით ლივერპული და არსენალიც ინტერესდებიან. ცნობისთვის, ოლისე 24 წლისა და მისი საბაზრო ღირებულება 150 მილიონი ევრო გახლავთ. აი ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სპორტის სიახლეები, წინ კი რუბრიკა პრეისტორია გელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9. Yeah, they say.

0: პრეისტორია.
1: Так зелтава გადაცემა ქსადაგზა მე გადაგებრუნდით რუბრიკა პრეისტორიაც და გადავწყვეტ დღევანდელი პრეისტორია. ერთ-ერთი ისეთი ნივთის შექმნას და შექმნის ისტორიას დავუთმო, რაც დარწმუნებული ვარ ამ წუთასაც GPS-ში გიდევთ, ან ძალიან ახლოს ყოველ შემთხვევაში. და მოკლედ მოგიხსენებ, დღეს ტელეფონი ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, დილით მოგუწერა ტელეფონში, ნუ ტელეფონით გვაღვიძებს, დღის განმავლობაში მისით ვიღებთ ფოტოებს, საუბრობთ, მუშაობთ, ვიღებთ თანხას და ნუ ზოგჯერ მთელი სამყაროც კი ხელში გვიჭირავს, შეიძლება ითქვას, თუმცა სულ რაღაც რამდენიმე 10 წლეული წინ ტელეფონი მხოლოდ ერთი რამისთვის არსებობდა, საუბრისთვის და ცოტა კიდევ ადგეს საერთოდ არც არსებობდა. მაგრამ როგორ მივედით იმ მოწყობილობამდე, რომელიც დღეს პატარა კომპიუტერივით მუშაობს, ამაზე მინდა მოგიყვეთ და მოკლედ პირველი ნაბიჯი ეს იყო ხმა მავთულში. ტელეფონის ისტორია იწყება 1876 წლიდან, როდესაც შოტლანდიელმა მეცნიერმა ალექსანდერ გრემ ბელმა პირველი პრაქტიკული ტელეფონი შექმნა და იმ დროის ერთ-ერთმის წარმოუდგენელი იყო. მოკლედ ადამიანი შეიძლება თავისი ხმა შორ მანძილზე გადაეცა. ბელის პირველი სატელეფონო საუბარი მის ასისტენტთან თომას უოტსონთან ისტორიაში შევიდა, როგორ და მისი პირველი სიტყვები, რა თქმა უნდა, ასე თქვა, შეინახა ისტორიამ და ეს იყო: მისტერ უოტსონ, მოდით აქ თქვენ ნახვა მინდა. და ესეთი წინადადება გახდა დასაწყისი ზოგადად ტექნოლოგიური რევოლუციისა, რომელმაც ადამიანების კომუნიკაცია სამუდამოდ შეცვალა. თუმცა ტელეფონები ძალიან განსხვავდებოდა, პირველი ტელეფონი ძალიან განსხვავდებოდა დღევანდელისგან. ისინი დიდი ზომის, მუშაობდა მხოლოდ სადენებით და დაკავშირება მოკლედ სპეციალისტების დახმარებას მოითხოვდა და არც ისე პრაქტიკული გახლდა, რაც შეეხება უკვე პირველ მობილურ ტელეფონს. მოკლედ მას შეგვიძლია დავარქვათ ესე ტელეფონი, რომელიც ჯიბეში ვერ ედაოდა, ალბათ ზოგ თქვენ გადასაიმახსოვრება კიდევაც, და მოკლედ შემდეგ დიდი ნაბიჯი იყო ტელეფონის გათავისუფლება სადენებისგან. 73 წელს ინჟინერმა მარტინ კუპერმა კომპანია მოტოროლადან შექმნა პირველი ხელის მობილური ტელეფონი. მისი ზომა და წონა დღევანდელ სმარტფონებთან შედარების თითქმის დაუჯერებელია, მაგრამ მოწყობილობა დაახლოებით 1 კილოგრამს იზონიდა, ბატარეია კი მხოლოდ 20-21 წუთი ყოფნიდა საუბარს. პირველი მობილური ტელეფონით განხორციელებული ზარი სწორედ მარტინ კუპერმა მოკლედ სწორედ მან განახორციელა და საინტერესოა, რომ მან თვითონ კონკურენტ კომპანიაში დაეკა, არც მეტი, არც ნაკლები, და ფაქტობრივად უთხრა, რომ ახალი ეპოქა იწყებოდა და ამ ეპოქაში თვითონ გაიმარჯვებდა. მაგრამ ამ ტელეფონის ფასი იმდენად მაღალი იყო, რომ ის მხოლოდ ძალიან მცირე ჯგუფისთვის, კონკრეტული ჯგუფისთვის იყო ხელმისაწვდომი და ამას მოყვა მოკლედ პირველი სმარტფონიც. როცა ტელეფონი კომპიუტერს დაემსგავსა, მოკლედ სმარტფონის იდეა 90-იან წლებში გაჩნდა და პირველი მოწყობილობები უკვე მხოლოდ საუბრისთვის აღარ გამოიყენებოდა, მათ უკვე ჰქონდათ კალენდარი, ელფოს და კონტაქტები და ზოგჯერ პატარა ეკრანიც, რაც იშვიათობა იყო იმ დროში. და 94 წელს კომპანია IBM-მა გამოუშვა მოწყობილობა Simon Personal Communicator, Simon's personaluri, კომუნიკაციის ხელსაწყო, შეიძლება ესეც გადავთარგმოთ, რომელსაც ხშირად პირველ სმარტფონად მიიჩნევენ. მას ჰქონდა სენსორული ეკრანი და ისეთი ფუნქციები, რომლებიც მაშინ წარმოუდგენელი იყო. წლების შემდეგ სხვა კომპანიებმა შექმნა საკუთარი სმარტფონები, თუმცა ისინი საკმაოდ ძვირი და რთული გამოსაყენებელი იყო. და მოდი ახლა ბოლო შტრიხზე ვისაუბროთ, თუ როდის გახდა ხელმისაწვდომი და როდის შეცვალა ზოგადად სმარტფონებმა ყველაფერი, და ეს იყო 2007 წელი, მომენტი, რომელმაც ყველაფერი გაამარტივა. მოკლედ სმარტფონების ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი, როგორც ვთქვით, 2007 წელი გახლდათ. სწორედ მაშინ წარადგინა სტივენ ჯობსმა პირველი iPhone-ი და მისი მთავარი იდეა გახლდათ, რომ ტელეფონი მუსიკალური პლეიერი და ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობა ერთ პროდუქტში უნდა გაერთიანებია და დამეთანხმებით, რომ გამოუვიდა კიდეც. მოკლედ iPhone-ს არ ჰქონდა ბევრი ღილაკი, თითქმის მთელი მართლა ეკრანი ხდებოდა და ბევრმა მაშინ ეჭვი გამოთქვა, რომ ასეთი ტელეფონი ვერ გახდებოდა წარმატებული, თუ მას ღილაკები არ ექნებოდა. მაგრამ შედეგი კი საპირისპირო აღმოჩნდა და დამეთანხმებით 21 საუკუნეში ტელეფონს რომ ღილაკები ჰქონდეს, არც ისე პრაქტიკული იქნებოდა მოკლედ და დღეს უკვე smartphone-ი აღარ არის უბრალოდ საკომუნიკაციო საშუალება, უკვე გახდა კამერა, პატარა კომპიუტერი, მუსიკალური პლეიერი, საფულე, რაც უკვე 21 საუკუნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც გადახდებს ვაკეთებთ, ვამოწმებთ ხალხს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მოკლედ 150 წლის წინ ადამიანისთვის რომ მეთქვათ რომ ერთ დღეს პატარა მოწყობილობა ჯივეს ჩაიდებს და მთელი მსოფლიო მასში იქნებოდა, ალბათ ეს ფანტაზიაც მოჩვენებოდა, მაგრამ 21 საუკუნე ნამდვილად გვაძლევს მოკლედ მაგის ფუფუნებას, რომ მსგავსი თემები ფანტაზიათ აღარ მოგვეჩემინოს. სწორედ ასეთი იყო მოკლედ დღევანდელი რუბრიკა პრეისტორია, წინ კი რუბრიკა შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები გავლდებათ, ასე რომ დაჩით ჩვენთან ერთად.
0: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: არის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე დაგიბრუნდით რუბრიკა შოპ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით და მოკლედ ქუთაისი ერთ-ერთი ცენტრალ ქუთაისში ერთ-ერთი ცენტრალურ უბანში გაწოდებულ სასტალოზე მდებარე სკვერში იგუძის ძეგლის ადგილას ზვიად გამსახურდიას ძეგლი დაიდგმება. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ზვიად გამსახურდიას შვილი ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი კონსტანტინე გამსახურდია წერს. ქუთაისში ჩავედი, რათა მონაწილეობა მიიღო მერის კომისიის ხდომაში ზვიად გამსახურდიას ძეგლის დადგმასთან დაკავშირებით. იგი დაიდგმება იქ, სადაც ერთგან იგუძის ძეგლი ცხადია ახალ ცხელბეგზე, რომელიც ოდნავ წინ იდგმება. ზომაც სხვა იქნება, ასქვე გარკვევით ითქვა, რომ კიგვიძის ძეგლი ყველაზე ზედაცვით გადატანილი იქნება მუზეუმში, როგორც არტეფაქტი. ვიღაცის გასაგონად კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავით არის ბუშის, გენშერის ან ჰავიერ სოლანის ძეგლის დადგმას აქ არავინ არაპირებს და პროვოკაციულ განცხადებას შეიშვან. წითელარმიელი ვასილ კიკოძის ძეგლი ქუთაისში გასულ საუკუნის 60-იან წლებში დაიდგა. იქ მოქანდაკე ვალერიან მიზანდარმა შექმნა. რადიო თავისუფლების ცნობით ეს ძეგლი დემონტაჟ გადაურჩა 90-იან წლებში, როცა ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებმა ქალაქის ლენინის ძეგლი დაამსხვრიეს. 16 ივლისს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე დაგეგმილი რიკი მარტინის კონცერტი გაუქმდა. მოქალაქეებმა ამის შესახებ შეტყობინება ბილეთების ჯისგან 15 ივლისს კონცერტამდე ერთი დღით ადრე მიიღეს. გაგზავნილ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ კონცერტი თავად რიკი მარტინის გადაწყვეტილებით გაუქმდა. თანხა მომხმარებელს იმავე ბარეთზე დაუბრუნდებათ, თუმცა მხოლოდ ერთი დღით ადრე გავრთხილეს. ეს რიკი მარტინის პირველი ვიზიტი უნდა ყოფილიყო საქართველოში. შოუ კი მისი საერთაშორისო ტურნეს კლუბში იყო დაგეგმილი. ცნობილია, რომ კონცერტის სპეციალური სტუმარი ავსტრალიელი მომღერალიც ნატალი იმბურგლია უნდა ყოფილიყო, თუმცა როგორც ვთქვით, ტურნე გაუქმდა. სამან რუშდის თქმის, ხელოვნური ინტელექტს ლიტერატურაში, კინოსა თუ ხელოვნების სხვა დარგში არაფერი არ ისაქმება. ლეგენდარული მწერალი ამბობს, რომ AI-ს არსებითად არ შეუძლია ორიგინალური რამის შექმნა. არანაირი ნული. ასე კრიტიკულად უპასუხა რუშდიმ ჟურნალისტის შეკითხვას, რა როლი აქვს AI-ს შემოქმედებით საქმეში. უსარგებლოა, რადგან შორსა ორიგინალურობისგან მხოლოდ ის შეუძლია, რომ უზარმაზარი ინფორმაცია გადამუშავოს და მისი სხვადასხვა ვერსია შემოგთავაზოს. არ შეუძლია ისეთი რამე გააკეთოს, რაც მანამდე არავის გაუკეთებია და ხელოვნება სწორედ ის არის აღმოაჩინა ის, რაც ხლებს შენ არ გაუკეთებიათ. ხელოვნებისადმი ამგვარ დამოკიდებულება სულ არაა გასაკვირელი მწერალისგან, რომელიც ლიტერატურაში ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე პროვოკაციულ და საკამათო ფიგურად მიჩნევა. რუშდის შემოქმედება კრიტიკის ობიექტი არაერთხელ გამხდარა. თავად ავტორი კი სიკვდილის მუქარების სამიზნედ ბევრჯერ ყოფილა და 1988 წელს გამოცემული რომანი „ეშმაკეული აიბი“ მუსლიმთა ნაწილმა ირანში მკრეხელობად მიჩნია, რის გამოც წიგნი ქვეყანაში აიკრძალა მომდენო წელს. ირანის ლიდერმა აიათოლა ედიქტით მიმდევრებს რუშდის მოკვლისკენ მოუწოდა და მწერლის მკვლელობისთვის ჯილდო 3 მილიონიც დაწესდა. მართალია, ირანის მთავრობა მოგვიანებით გაიმიჯნა ამ განკარგულებას, თუმცა რუშდისადმი მტრული განწყობა ქვეყანაში მაინც შენარჩუნდა და 2012 წელს ნახევრად ოფიციალურმა რელიგიურმა ორგანიზაციამ ირანში რუშდის მოკვლის გასამრჯელოდ 3.3 მილიონამდე შეაგროვა კიდეც. ამასთან წელს 2022 წელს ნიუ-იორკის შტატის საჯარო გამოსვლისას დაისხნენ თავს და მომხდარიდან მალევე ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ თავდასხმა მხოლოდ მწერლისა და მისი მხარდამჭერ არების ბრალი იყო და არა თვითონ ირანის და მოკლედ თავდასხმის შედეგად რუშდი მცალთვაში მხედველობა და ერთხელში მგრძნობლობა დაკარგა. ამის მიუხედავად თავმწერალი მიიჩნევს, რომ გაუმართლა, რადგან თავდასხმას გადაურჩა. აქვე საინტერესოა ერთი ფაქტიც, რომ ზოგადად რუშდისა თავდასხმა მსოფლიოში არაერთმა ცნობილმა მწერალმა და პოლიტიკოსმა დაგმო. მათ შორის იყო ცნობილი ბრიტანელი ავტორი ჯოან როულინგი, რომელმაც ამ განცხადების შემდეგ თავადას მიიღო სიკვდილის მუქარა, არც მეტი, არც ნაკლები მოკლედ. და 79 წლის მწერალი ახლაც მორიგ ამბავს თხზავს, მიუხედავად ამ მოქარებისა და რუშდიმ გამიხილა, რომ ახალ რომანზე მუშაობს. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც მიწურეთ. წინგი ძალიან საინტერესო მესამე საათი გალოდებათ რუბრიკა სტატისტიკით, ავტოსალონით, სამედიცინო რჩევებით თუ ახალი სამედიცინო კვლევით. ეს უნდა იცოთ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სტატისტიკა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამე კიდაგებრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით და გადაწყვეტე დღევანდელი სტატისტიკა. არა ციფრებს, არამედ თვითონ სახელებს დავუთმო მოკლედ და მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ სახელების სტატისტიკაზე მინდა რომ მოგიყვეთ და მოკლედ მოგიხსენებათ ადამიანის სახელი მხოლოდ რამდენიმე ასო არ არის, ეს ხშირად ქვეყნის ისტორიას, კულტურას, რელიგიას და ტრადიციებსაც ასახავს და ზოგი სახელი საუკუნეებს უძლებს და დღემდე მილიონობით ადამიანს აერთიანებს. მაგრამ რომელი სახელები ამ სოფლიოში ყველაზე გავრცელებული და რატომ მეორდება ერთ და იგივე სახელები სხვადასხვა ქვეყანაში, სწორედ ამაზე მოგიყვებით და სოფლიოში ყველაზე გავრცელებული სახელი ხშირად ხვდება მუჰამედი. მისი სხვადასხვა ფორმებით ეს იქნება მუჰამედი, აჰმედი თუ სხვა ვარიაციები. ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ისლამურ ქვეყნებში ეს სახელი ძალიან პოპულარულია. სახელწოდება დაკავშირებულია წინასწარმეტყველ მუჰამედთან და ბევრ მუსლიმურ ოჯახში შვილებისთვის მისი დარქმევა ტრადიციად ითვლება. ამიტომ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა მაგალითად პაკისტანი, ინდონეზია, ბანგლადეში, ეგვიპტე და ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოები, ეს სახელი მილიონობით ადამიანს აერთიანებს მოკლედ. საფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ქალის სახელი მარია გახლავთ. მისი განსხვავებული ფორმებით ეს იქნება მარი, მარიე, მარიამი თუ სხვა. ეს სახელი განსაკუთრებით გავრცელებულია ევროპაში, ლათინურ ამერიკაში და ქრისტიანულ ქვეყნებში. მისი პოპულარობა დიდწილად დაკავშირებულია ქრისტიანულ კულტურასთან და ბიბლურ ტრადიციებთანაც. და ერთი სახელი სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებული ფორმით გვხვდება მიუხედავად ამ ბიბლიური ძილისა ზოგადად და ასევე მსოფლიოში ძალიან გავრცელებული სახელების სტატისტიკის მიხედვით არის ჯონი, განსაკუთრებით ინგლისურ ენოვან ქვეყნებში. ასევე დევიდი გავრცელებულია ევროპასა და ამერიკაში და ანა გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქალის სახელი მსოფლიოს თითქმის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში ზოგადად. თუ რატომ მეურდება ერთ და იგივე სახელი სხვადასხვა ქვეყნებში, პირველი სტატისტიკის მიხედვით ეს ელაგდება. პირველი ფაქტორი არის რელიგია. ბიბლიური და რელიგიური სახელები საუკუნის განმავლობაში გადაეცემა თაობებს. მეორე ის არის ისტორიული გავლენა. მეფეები, ცნობილი ადამიანები და ლიდერები ხშირად ხდებოდნენ მოკლედ შთაგონების წყარო ახალი თაობისთვის და მესამე ეს არის უკვე გლობალიზაცია, რაც თავიდან ბოლომდე 21 საუკუნეს უკავშირდება და მაგალითად ფილმები, მუსიკა, სოციალური ქსელების გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რა სახელს არქმევენ ბავშვებს და სწორედ ახალი სახელები მაგალითად პოპულარობა მოიპოვეს ისეთმა სახელებმა, როგორიც არის ოლივია და ლეო, რაც თავიდან ბოლომდე მოკლედ ჰოლივუდური გავლენის შედეგია. და რაც ეხება ყველაზე გავრცელებულ გვარებს, სოფლიოში ყველაზე გავრცელებული გვარი არც მეტი არც ნაკლები ვონგია, ჩინური გვარი, რომელსაც 100 მილიონი ადამიანი ატარებს მოკლედ. და ასევე ძალიან გავრცელებულია სმიტი ინგლისურ რენოვან სამყაროში. მაგალითად გვარი სმიტი იმდენად გავრცელებულია ინგლისურ რენოვან ქვეყნებში, რომ მისი მნიშვნელობა ბევრმა არ იცის, რომ მისი მნიშვნელობა თავდაპირველად ჭედელს ნიშნავდა და სწორედ აქედან წამოვიდა შემდგომ ეს გვარი. რა შეხება საქართველოს და ქართულ, ну, ნაკლებად ქართულ, აქვე ჩავამატებ ერთ ფაქტს. მაგალითად გიორგი, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ქართული სახელი, რომელიც წინა გიორგის კულტიდან მომდინარეობს და ასევე ყველაზე გავრცელებული ქართული სახელი მარიამი და ნინო, რაც ასევე ქრისტიანულ კულტის ნაწილია და ასევე არის თამარი. მოკლედ თამარს ორი, როგორ თქვა, ორი დანიშნულება შეიძლება ჰქონდეს თუ რატო გავრცელდა. ერთი ისტორიულად დაკავშირებული საქართველოს, ну, მოკლედ ჩვენს ყველაზე ცნობილ მართველთან და მეორე ბევრმა არ იცის, რომ თამარი რეალურად ებრაული სახელია და რეალურად მასაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ბიბლიური წარმომავლობა აქვს ზოგადად ამ სახელს ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში. აი ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა, წინკი რუბრიკა ავტოსალონი გელდებათ, ძალიან საინტერესო ავტოინდუსტრიული ამბებით თუ ისტორიებით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ავტოსალონი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მაგრამ კიდე გიგნუნდით რუბრიკა ავტოსალონი და ალბათ დამეთანხმებით, რომ როდესაც მანქანაზე საუბრობთ, ზოგი ავტომობილი უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა, ზოგი კი კულტურის ნაწილად იქცა, ზოგადად დროის განმავლობაში და Nissan Skyline-ი სწორედ ასეთ მანქანებს მიეკუთვნება. მოკლედ, ეს არის ავტომობილი, რომელმაც იაპონური ინჟინერია მსოფლიოს გააცნო და განსაკუთრებით პოპულარული გახადა, როგორც ქუჩის ბოლებში, ისე კინოსა და ვიდეო თამაშებში და მოკლედ დავიწყოთ მასზე მინდა, რომ ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ. თვითონ Nissan Skyline-ის ისტორია 1957 წელს იწყება, თუმცა საინტერესოა ის, რომ პირველი Skyline-ი საერთოდ Nissan-ის შექმნილი არ ყოფილა და არც მას არ ეკუთვნოდა. მისი პირველი მწარმოებელი იყო იაპონური კომპანია Prince Motor Company. თავდაპირველად Skyline-ი უფრო მდიდრული საოჯახო ავტომობილი გახდა და საერთოდ არ ყავდა იმ სპორტ ლეგენდას, რომელიც დღეს ყველას ახსოვს და ალბათ ყველას წარმოგვიდგება ხოლმე თვალწინ, როდესაც გავიფიქრებთ, მაგრამ 1966 წელს Prince Motor Company Nissan შეუერთდა და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო მოკლედ Skyline-ის ახალი ეპოქა. რა შეხება GTR-ის, თვითონ ლეგენდის დაბადებას, მოკლედ Skyline-ის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი 69 წელს დგება, როდესაც გამოჩნდა Skyline GTR-ი, მასშიაც უწოდებენ იაპონურ Godzilla-ს, რადგან მისი შესაძლებლობები ბევრად აღემატებოდა იმ მოდელს, რაც იაპონური მანქანების მიმართ არსებობდა განსაკუთრებით

იმ დროში, ჯერ კიდევ 69 წელს, რა პირველად GTR-ს ქონდა ძლიერი ძრავა, შესანიშნავი მართვა და შექმნილი იყო იმისთვის, რომ რბოლებში კონკურენტებს დაპირისპირებოდა კიდეც და მისი მიზანი მარტივი იყო დაემტკიცებინა, რომ იაპონურ ავტომობილს შეძლო მსოფლიო დონის სპორტული მანქანების დამარცხება. აი ამ შემდეგ კი იბადება R32 მანქანა, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა მოკლედ მასთვის და 99 წელს გამოვიდა მოდელი Skyline GTR. R32, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ Skyline-ად ითვლება და მას ჰქონდა 2.6 ლიტრიანი 2-მაგი ტურბოძრავა, 4-ვე წამყვანი თვლის სისტემა და თანამედროვე ელექტრონული მართვის ტექნოლოგიები. მოკლედ, R32 იმდენად წარმატებული იყო, რომ რბოლაში მას პირდაპირ მეტსახელი Godzilla შეარქვეს, რადგან კონკურენტებს თითქმის ანადგურებდა კიდევაც და აი ამის შემდეგ კი ნამდვილი ლეგენდა შეიქმნა R34 კინოსა და თამაშების ვარსკვლავი და თუ ვინმე Skyline-ის ხსენებაზე ლურჯი ფერის მანქანა ახსენდება, დიდი ალბათობით ეს არის Nissan Skyline-ი. GTR R34 და მისი პოპულარობა განსაკუთრებით გაიზარდა ფილმის სერიიდან Forsage, სადაც Paul Walker-ის პერსონაჟი მოკლედ სწორედ R34-ს მართავდა, მაგრამ საინტერესოა, რომ ის მხოლოდ კინოს გამო ნამდვილად არ გამხდარა ლეგენდარული, ავტომოყვარულები მას აფასებდნენ მისი ტექნოლოგიის, დიზაინისა და მართვის უნარის გამო და დღეს კარგი მდგომარეობის R34-ის პოვნა ძალიან რთულია და მისი ფასი წლების განმავლობაში კიდევ უფრო და უფრო მეტად იზრდება მოკლედ და ბოლოში ჯამების სახით რომ ვთქვათ, თუ რატო უყვართ ზოგადად Skyline-ი დღემდე, მოკლედ მხოლოდ სისწრაფეში არ არის მისი განსაკუთრებულობა, ზოგადად ის არის მანქანა, რომელმაც აჩვენა, რომ იაპონურ ავტომობილებსაც შეუძლიათ ლეგენდად გადაიქცნენ, ასევე ტექნოლოგია და სპორტული ხასიათი ერთად შეიძლება რომ ყოფილიყო სინთეზირებული და ასევე ეს არის მოკლედ მანქანამ აჩვენა, რომ მანქანა შეიძლება ყოფილიყო არამხოლოდ ტრანსპორტი, არამედ კულტურის მატარებელი მიუხედავად მისი სპორტული ხასიათისა და მოკლედ Skyline-ი გახდა სიმბოლო ტიუნინგის სამყაროში, ვიდეო თამაშებში და ავტომოყვარულების საზოგადოებაში. კეთოსთან ესეთი იყო რუბრიკა ავტოსალონი და წინ რუბრიკა სამედიცინო რჩევები გელოდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად. მე კი თქვენთან რიანას სიმღერას დავტოვებ, Shut up and drive.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32 ა ავტოკარხნის ხიდთან
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Медицина.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით. და თანამედროვე ცხოვრების ინტენსიურმა რიტმამ მუდმივი დაღლობა ენერგიის ნაკლებობა და სისუსტე ფერისთვის ყოველდღიურობის ნაწილად აქცია სტრესი არასაკმარისი დასვენება და არადაბალანსებული კვება ხშირად გვაფიქრებინებს, რომ სასიცოცხლო ტონუსების დაქვეითება მხოლოდ ცხოვრების სწრაფი ტემპის ბუნებრივი შედეგია, თუმცა როდესაც მუდმივად გვაწუხებს დაღლილობის შეგრძნება, გვიჭირს კონცენტრირება, ჩვეულებრივ ფიზიკური აქტივობაც კი უფრო დამღლელი ხდება, ან კიბეზე ასვლისა და სუნთქვის გაძნელებას ვგრძნობთ, მისაში შესაძლოა მხოლოდ გადატვირთული ცხოვრების რიტმი არ იყოს და მსგავსი სიმპტომები ხშირად ორგანიზმში რკინის დეფიციტზე მიანიშნებს და სწორედ რკინის დეფიციტზე მინდა რომ მოგიყვეთ და გაითვალისწინოთ ის, რომ ხშირად უბრალოდ რკინის დეფიციტის უგველყოფა არ შეიძლება და მხოლოდ იმის თქმა, რომ უბრალოდ ეს თქვენი რუტინის ბრალია, მოკლედ რკინა ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მიკროელემენტია, რომელიც მონაწილეობს ჟანგბადის ტრანსპორტირებაში, ენერგიის გამომუშავებასა და უჯრედების ნორმალურ ფუნქციონირებაში. ის ჰემოგლობინის მთავარი შემადგენელი ნაწილი გახლავთ, რომელსაც ჟანგბადი ფილტვებიდან ყველა ორგანოსა და ქსოვილამდე გადააქვს. ზოგადად რკინის დეფიციტსა და უჯრედის საკმარისი ჟანგბადის ვერ იღებენ, ერღვევა ენერგიის გამომუშავება და ვითარდება ქსოვილოვანი ჟანგბადის დეფიციტი, რაც ვლინდება დაღლილობით, მოკლედ ფიზიკური ამტანობის შემცირებით, ასევე კონცენტრაციის გაუარესებითა და საერთო სისუსტითაც. რკინის დეფიციტი დროთა განმავლობაში გარეგნობაზეც ტოვებს თავის კოლს, ასე რომ მიაქციეთ ყურადღება, რომ კანი ფერმკრთალდება და ბუნებრივად ბზინვარებას კარგავს, თმა სუსტება და ცვენა იმატებს, ფრთხილები კი მტრევად და თხელი ხდება. ზოგადად ეს ცვლილებები, როგორც წესი, თანდათან ვითარდება, რის გამოც ბევრი მათგანი ასახს სტრესან გადაღლობას უკავშირებს და არ არის რკინის დეფიციტს, ასე რომ თუ რომელიმე სიმპტომი გაწუხებთ, აუცილებლად მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გაიკონტროლოთ რკინა. რკინის დეფიციტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კვებითი დეფიციტია, სხვადასხვა თავდაპირველად ორგანიზმი დანაკლის საკუთარი რკინის მარაგების ხარჯზე ივსებს, ამიტომ დეფიციტი ხშირად დიდხანს შეუმჩნევლად მიმდინარეობს და სისხლის საერთო ანალიზიც კი შესაძლოა ნორმის ფარგლებში იყოს თავიდან. თუმცა მარაგების ამოწურვასთან ერთად ვლინდება დამახასიათებელი სიმპტომები: სისუსტე, როგორც გვქვით, ქოშინი, კანის ფერმკრთალე და ბევრი ჰორმონალური დარღვევაც თანდათან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რკინის დეფიციტის პრევენცია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მაღალი რისკის ჯგუფში შედიან. ასეთები არიან მაგალითად ვეგეტარიანელები და ვეგანები, რადგან მცენარეული წარმოშობის რკინა ორგანიზმის მიერ შედარებით ნაკლებად შეიწოვება, ასევე ადამიანები, რომლებსაც კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის გარკვეული დაავადებები ან შეწოვის დარღვევები აქვთ, რის გამოც საკვებიდან მიღებული რკინის ათვისება ზოგადად ფერხდება. ასევე გაზრდილი მოთხოვნილება რკინაზე აქვთ ორსულებს და ინტენსიურად ფიზიკურად აქტიურ ადამიანებსაც, ასევე ასე რომ ესეც ყურადღება მისაქცევია. ორსულობის პერიოდში რკინა აუცილებელია როგორც დედის ჯანმრთელობის, ისე ნაყობის ნორმალური განვითარებისთვის, ხოლო სპორტსმენებში მაგალითად რკინის მარაგები შეიძლება უფრო სწრაფად შემცირდეს გაზრდილი ფიზიკური დატვირთვისა და რკინის დანაკარგვის გამო. ასე შემთხვევაში მხოლოდ კვებითი მიღებული რკინა ხშირად ვერ აკმაყოფილებს ორგანიზმის გაზრდილ საჭიროებებს და სწორედ ამიტომ რკინის დეფიციტის დროს მნიშვნელობა მხოლოდ მიღებული რკინის რაოდენობას არ აქვს, არანაკლებ მნიშვნელოვანია რამდენად კარგად ითვისებს მას ზოგადად ორგანიზმი. ბევრთვის რკინის პრეპარატების მიღება კუჭ-ნაწლავის დისკომფორტთან ასოცირდება, ასე რომ მნიშვნელოვანია შეარჩიოთ სწორი პრეპარატი ამისთვის. მაგრამ თუ მსგავსი სიმპტომები გაწუხებთ, ან ხართ ფიზიკურად აქტიური ადამიანი, ხართ სპორტსმენი, ხართ ორსულად, ან უბრალოდ შეამჩნიეთ, რომ თქვენი თმა, თქვენი კანი, თქვენი ფრთხილები ან კბილები მათ შორისაც კარგავს მოკლედ ისეთ ძველებურ ფერს ან ზოგადად სტრუქტურას, აუცილებლად გაითვალისწინეთ ისიც, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი უბრალოდ რკინის ბრალი იყოს. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სამედიცინო რჩევები, წინკი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე გელდებათ, ახალი სამედიცინო კვლევით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: დაგეძალდება გადაცემა გასატეხსა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე და მკვლევრებმა მაიას კლასიკური ეპოქის მათემატიკური და ასტრონომიული მიგნებების კონკრეტული ავტორის იდენტიფიცირება პირველად შეძლეს მოკლედ. მათი თქმით წარწერები ეკუთვნის მეცნიერს, რომელსაც საკტან ვაქსი ჩვენსანაზე რომ თარგმნოს მოკლედ თეთრ მკერდა მელა ერქვა. ეს პერიოდი მაიას ცივილიზაციის ოქროს ხანად მიიჩნევა და ამ დროს მათ არქიტექტურაში, ქალაქების მშენებლობაში, ხელოვნებაში, დამწერლობაში, მათემატიკისა და ასტრონომიაში ზოგადად მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს. ამის მიუხედავად აქამდე უცნობი იყო, ვის შექონდა წვლილი ამგვარ წინსვლაში და სპეციალისტებმა ასეთი ინდივიდის ვინაობა გვატემალაში მდებარე უძველეს ქალაქ შულტენის არქეოლოგიური ძეგლების შესწავლისას დაადგინეს კიდევაც და იქ არსებულ მცირე ნაგებობაში მათ 50-ზე მეტი მოკლე წარწერას მიაგნეს, თარიღებს, რიცხვებს, მათემატიკურ გამოთვლებს, მაგალითად ნახაზებს, ფოტოებისა და ციფრულად დამუშავებული გამოსახულების დახმარებით. ერთ-ერთი ტექსტის გაშიფრისას მეცნიერებმა უნიკალური მათემატიკური ფორმულა და მისი ავტორის სახელიც აღმოაჩინეს და მოკლედ მკვლევრების თქმით ეს ფორმულა მაიას სხვა ცნობილ ტექსტში არ გვხვდება. იგი ვენერესა და სხვა ციური სხეულების მოძრაობას აღწერს და სხვადასხვა დროითი ციკლის ერთმანეთთან დაკავშირებას ეფუძნება, მათ შორის 260-დღიანი რიტუალური კალენდარი, მზის წელიწადი, ასევე ვენერესა და მარსის ციკლები და ახლა შეგახსენეთ, რომ ეს ყველაფერი ზოგადად არო მათი ოქროს ხანა, მაიას ტომების ოქროს ხანა. ახალი წელთაღრიცხვით უკვე 200-დან 900 წლამდე იყო და ამდენად მოკლედ დიდი ხნის წინ მათ ზუსტად იცოდნენ ის თუ ციური სხეულები როგორ რანაირად როგორ მუშაობდნენ და ასეთი გამოთვლებს მაინც ზოგადოებაში პრაქტიკული დანიშნულება ჰქონდათ. მოკლედ ციური სხეულების მოძრაობის მიხედვით ისინი სამეფო ცერემონიების თარიღებს განსაზღვრავდნენ, სამშენებლო პროექტებს გეგმავდნენ და ასე შემდგომ. ასევე მკვლევრები ვარაუდებენ, რომ ფორმულის უნიკალურობის გამო მის ავტორს აღიარება სურდა, ამიტომ ჩანაწერთან საკუთარი სახელიც მიუთითა და მოკლედ ისტორია შემოუნახა საკუთარი თავით და ჩვენ ახლა უკვე 21 საუკუნეში შევძელით და მისი სახელი აღმოვაჩინეთ და ამჟამად მეცნიერები შულტუნში აღმოჩენილ სხვა მიკროტექსტებსაც იკვლევენ. მათი თქმით შესაძლოა ზოგიერთი ნიმუში ასევე საკტან ვაქს ეკუთვნოდეს, ეს საშუალებას მისცემს, რომ მისი წერის სტილი და გამოთვლის მეთოდი სხვა ტექსტებთან შეატარონ და მოკლედ მკვლევრების თქმით უკანასკნელი აღმოჩენა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რამდენად განვითარებული იყო მაიას ცივილიზაცია მათემატიკისა და ასტრონომიის დარგებში. ასევე ეს ისტორიკოსების საშუალებას აძლევს მაიას კულტურის გამოჩენილი მეცნიერები იმ ეპოქის სხვა ცნობილ მოაზროვნეებს, მაგალითად ბერძნების, ჩინელების, ინდოელების გვერდით დააყენონ და მოკლედ ესეთი მსგავსი დიდებული მეცნიერები უბრალოდ ჩრდილში აღარ მიიკარგნონ. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათით მილია წინ ძალიან საინტერესო ბოლ დასკვნითის არტიკლდება რუბრიკით ბიზნესზე ხლები, ასევე საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და რუბრიკა კულინარია, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აივანში, ქუთაისი, გირაბი აბაშიძის 32A, ავტოკარების ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43 43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ?
6: ან
5: ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე ისი ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან, მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

მსვლელობითია. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მოქმედებს, სავაჭრო ფრონტი ფლაგმანია 2025 წელს საქართველოს ოქმანთა სავაჭრო ფრონტმა მხოლოდ 102 მილიონი დოლარი იყო. გასულ წელს ექსპორტი იმპორტს აჭარბებდა, თუმცა წელს სავაჭრო ურთიერთობებში იმპორტი დომინირებს, რაც შეეხება იანვარ-მაისში ეტოპ რამდენიმე საიმპორტო საქონელს, პირველ ადგილს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იკავებენ, ასევე პომიდორი, ახალი ან შეყინული გზით, შოკოლადის ან კაკაოს შემცველი კვების სხვა მზა პროდუქტები და მოკლედ სასუქები. რაც შეეხება საექსპორტო საქონელს თურქმანეთიდან, ეს არის ხორცი და კვების სუბპროდუქტები, სუბუქი ავტომობილები, საკურნალო საშუალებები და ყავის, ჩაის ან მატერ

0: მოკლედ გადავწყვიტე დღეს მოგიყვარს ერთ-ერთ ადგილზე, რომელზეც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას გსმენიათ, მაგრამ მოკლედ თეთრმეტზე არსებობს ადგილები, რომლებიც თითქოს სხვა სამყაროს ეკუთვნის. ჩვენ ვიცით ყველაზე მაღალი მთები, ხედავთ კოსმოსს, ვიკვლევთ პლანეტებს, მაგრამ ოკეანის სიღრმეები ჯერ კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საიდუმლოა. მოკლედ დაწყნარ ოკეანეში, იაპონიისა და ფილიპინებს შორის მდებარეობს ადგილი, რომელიც დედამიწის ყველაზე ღრმა წერტილად ითვლება, ეს მარიანის ღრმულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე გწმენიათ, მაგრამ უფრო დეტალებში ჩავჩალოთ. ეს ყველაფერი სად მდებარეობს და რამდენად ღრმაა იგი? მაგალითად, მარიანის ღრმული არის უზარმაზარი წყალქვეშა ჩაღრმავება, რომლის სიგრძე დაახლოებით 2500 კილომეტრს აღწევს და მისი ყველაზე ღრმა ნაწილი ცნობილია როგორც ჩელენჯერის უბსკრული. მისი სიღრმე დაახლოებით 11 კილომეტრი გახლავთ და შედარებისთვის, თუ ევერესტს, დედამიწის ყველაზე მაღალ მთას ამ ადგილას ჩავდგათ, მის მწვერვალიც კიწყლის ქვეშ დარჩებოდა, თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს ნიშნავს, რომ ოკეანის ფსკერზე ისეთი წნევა, რომელიც ზედაპირზე არსებულზე შეიძლება ითქვას, რომ 100-ობით მეტია ზოგადად. და მარიანის ღრმული შესწავლა ჯერ კიდევ 19 საუკუნის თარიღდება, შეიძლება ასე ვთქვათ, მაგრამ უფრო აქტიურად 20 საუკუნეში დაიწყო და პირველი მნიშვნელოვანი კვლევა 1875 წელს ჩატარდა და ბრიტანული ექსპედიციის მიერ, რომელსაც ჩელენჯერები ერქვა და სწორედ ამ გემის სახელიდან მიიღო ყველაზე ღრმა წერტილმა, ჩელენჯერის უბსკრულმა, თავისი სახელწოდება. თუმცა იმ დროის მეცნიერებს მხოლოდ მიახლოებითი წარმოდგენა ჰქონდათ სიღრმეზე. ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად შესაძლებელი გახდა სპეციალური წყალქვეშა აპარატების შექმნა, რომლებიც ოკეანის ყველაზე ბნელ და რთულ ადგილებში ჩასვლას ახერხებდნენ და მოკლედ მარიანის ღრმულის ფსკერზე ჩასვლა თითქმის ისეთივე რთულია, როგორც კოსმოსში გაფრენა. ან თქვენ წარმოიდგინეთ, კიდევ უფრო რთული, ვიდრე კოსმოსში გაფრენა, იმიტომ რომ კოსმოსის ფორმულა ამ ოხსნეს, მაგრამ ოკეანის ჯერ კიდევ ვერა. მოკლედ 1960 წელს ორი ადამიანი, ჟაკ პიკარი და დონ უოში, სპეციალური წყალქვეშა აპარატით პილოტი ჩავიდა ჩელენჯერის უბსკრულში და მათ მხოლოდ რამდენიმე წუთი გაატარეს. იქ რამდენიმე გიგანტური წნევა აპარატისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა და 2012 წელს უკვე ცნობილი რეჟისორი ჯეიმს კამერონი, ფილმების ტიტანიკისა და ავატარის ავტორი, გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც მარტო ჩააღწია სიღრმემდე სპეციალური წყალქვეშა აპარატით. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ კაცის გაუცება ზოგადად საზღვარი არ აქვს, გაუცებს როგორც კინემატოგრაფიაში, გაუცებს მისი გადაწყვეტილებებით, მაგრამ თუ რა იმალება ოკეანის ფსკერზე, ამაზე პასუხი ძალიან რთულია. თუმცა იქ აღმოაჩინეს უცნაური ფორმის პატარა არსებები, სადაც უკვე მინიშნება იმის, რომ ჯერჯერობით დედამიწის ყველაზე ღრმა წერტილშიც არის სიცოცხლე, მიკროორგანიზმები, ასევე ღრმა წყლის ცხოველებიც მრავლად თან, რომლებიც უზარმაზარ წნევას უძლებენ და იქ შენდროთ არიან მოკლედ ადაპტირებული იმ გარემოს. რატომ არის მარიანის ღრმული მნიშვნელოვანი ამ შეკითხვაზე? მოკლედ, მხოლოდ გეოგრაფიული რეკორდი ნამდვილად არ არის, მისი შესწავლა მეცნიერებს ეხმარება უკეთ გაიგონ დედამიწის ქერქის მოძრაობა და მოგიხსენებათ ეს ზოგადად იაპონიისთვის რა რიგი მნიშვნელოვანია, როგორც მიწისძვრების სამფლობელოსთვის შეიძლება ასე დავარქვათ. ასევე ეხმარება შეისწავლონ ოკეანის ეკოსისტემა, რაც სრულად კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ საწყის პროცენტულ მაჩვენებელზეც არ არის, და გამოიკვლიან, როგორ მოქმედებს ადამიანების საქმიანობა ყველაზე შორეულ ადგილებზეც კი. მოკლედ, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და წინ დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარია გელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24:10:79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: კულინარია.
1: მოკლედ გრძელდება გადაცემა გზა და გზა და უკვე სრულდება კიდეც დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარიით დაგიბრუნდით და მოკლედ დღეს მინდა არც მეტი არც ნაკლები შოკოლადზე მოგიყვეთ თუ როგორ გახდა შოკოლადი ის რაც არის დღეს და მოკლედ მოგიხსენებათ ეს ბევრისთვის ბედნიერებასთან საჩუქართან განსაკუთრებულ მომენტებთანაც ასოცირდება მიიღო ემოციური დატვირთვაც მაგრამ საინტერესოა რომ შოკოლადი ყოველთვის ტკბილი არ ყოფილა მის ისტორია ათასობით წლის წინ იწყება და თავდაპირველად ის საერთოდ არ იყო მოკლედ დესერტი შოკოლადის ისტორია იწყება ცენტრალურ ამერიკაში დაახლოებით 3000 წლის წინ და ძველი მაიას და აცტეკების ცივილიზაციებისთვის იწყება შეიძლება ითქვას კაკაოს მართვას განსაკუთრებული მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ისინი კაკაოს განამზადებდნენ სასმელს რომელსაც წყალს სანელებლებს და ზოგჯერ წიწაკასაც უმატებდნენ და მოკლედ ეს სასმელი საკმაოდ განსხვავდებოდა
2: 14 საათია
1: დღევანდელი ცხელი შოკოლადისგან და ის იყო მწარი და მძაფრი გემოსი. აზტეკებისთვის კაკაო მდინაც ზვირფასი იყო, რომელსაც ზოგჯერ ფულის ნაცვლადაც იყენებდნენ და ნივთებს კაკაოში ცვლიდნენ და მათ სჯეროდათ, რომ კაკაო განსაკუთრებული ძალის მქონე მცენარე იყო და მას ღმერთებისგან საჩუქრად მიიჩნევდნენ მოკლედ. მე-16 საუკუნეში უკვე ამერიკაში აღმოჩენის შემდეგ კაკაო უკვე ევროპაში ვრცელდება და თავდაპირველად ევროპელების მისი გემო არ მოსწონთ მწარი სასმელი მათთვის უცხოა და მალევე იწყებენ კაკაოში შაქრის და თაფლის დამატებას, რამაც ის უბრალოდ უფრო სასიამოვნო და პოპულარულიც გახადა და შოკოლადი განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ესპანეთის სამეფო კარზე, ოღონდ მოგეხსენებათ, ამ დროს ჯერ მყარი ფორმა არ არსებობს, როცა ვახსენებ შოკოლადს მხოლოდ ხევადი ფორმით იგულისხმება და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ის იმდენად ძვირი და იშვიათიც იყო, რომ მხოლოდ მდიდრებსა და სამეფო ოჯახებს შეეძლოთ მისი დაგემოვნება მოკლედ. მისი ცვლილება 19 საუკუნეში მოხდა 1857 წელს ბრიტანელმა შოკოლადის მწარმოებლებმა შექმნეს პირველი მყარი შოკოლადი, რომელიც შეიძლებოდა დაეგემოვნებინა უკვე ადამიანებს, როგორც ტკბილეული, როგორც დესერტი. და შემდეგ წლებში განვითარდა შოკოლადის წარმოება და გაჩნდა მსოფლიოში ცნობილი ბრენდებიც. მოკლედ 75 წელს შვეიცარიელმა მწარმოებელმა დანიელ პიტერმა შექმნა ძიანი შოკოლადი. კაკაოს ძესთან შერწყმით, სწორედ ამან გახადა შოკოლადი უფრო რბილი და პოპულარული მათ შორის და 20 საუკუნეში შოკოლადი უკვე ყოველთვის და ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა. გაჩნდა ისეთი ცნობილი ბრენდი, როგორც არის მაგალითად Nestlé. და შოკოლადი აღარ იყო მხოლოდ მდიდრების სასმელი, ის გახდა უკვე ყოველდღიური ტკბილეული, საჩუქარი და სხვადასხვა დღესასწაულის ნაწილი და მოკლედ დღეს მსოფლიოში ყოველწლიურად მილიონობით ტონა შოკოლადი იწარმოება, ყველაზე დიდი რაოდენობის შოკოლადს მოიხმარენ ევროპაში, სხვათა შორის იმხელა ამერიკასაც კი ჯობლი ვართ ევროპის კონტინენტი, მოკლედ რომ ვთქვათ, შოკოლადის მოხმარაში და წარმოებაშიც მათ შორის განსაკუთრებით მაღალია მოხმარება ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის შვეიცარია, გერმანია და დიდი ბრიტანეთი. მაგრამ შვეიცარია ლიდერობს მოკლედ და საინტერესო ფაქტია, რომ შვეიცარიელები ზოგადად სოფლიში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შოკოლადის მოყვარულები არიან და საშუალოდ ერთ ადამიანს წელიწადში რამდენიმე კილოგრამი შოკოლადი შეუძლია რომ მიირთოს სტატისტიკის მიხედვით ყველაზე მეტ შოკოლადს სწორედ ისინი იყენებენ და მიირთმევენ კიდევაც. მოკლედ ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია, დღევანდელი რუბრიკაში ვცადე შოკოლადზე მოკლედ მომეყოლა, მაგრამ საკმაოდ გრძელ ისტორიას ითვლის და ამასობაში უკვე 2 საათიც მოვიდა და ჩემი დამშვიდობების დროც დადგა. მე ახლა დაგემშვიდობებით, ეს გადაცემა გზა და გზა იყო FM 100.9-ზე 10 საათიდან 2 საათამდე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან ერთად და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
3: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, I take one look at you, you're taking me out.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: Baby, I'm a rock star.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: გულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: ხდება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: უცნობის ქალაქში მოსახვედრად ხანდახა რადიო მიმღებით საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ფერია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არამარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა და მე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვები სასწავლებლად ფრანგულ სასწავლებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იტევდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მილიონერის სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში სწავლობდა. პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ მცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა არაერთი სპექტაკლი გააფორმა. სპექტაკლის გაფორმებისას პეტრე ოცხელი ცდილობდა შეძლების დაგვარად ღრმად ჩაცდომოდა ავტორისა და რეჟისორის ჩანაფიქს, შეეგრძნო გმირების ხასიათი, რათა თავადაც ეპოვა პასუხი სპექტაკლში დასმულ კითხვებზე და მაყურებელსაც დახმარებოდა მათ მიკვლევაში. კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ სერგო ამაღლობელის მიწვევით პეტრე ოცხელი სამუშაოდ მოსკოვში გადავიდა. სერგო ამაღლობელი მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი გახდა. ოცხელის საქმიანობა მოსკოვში წარმატებული იყო. ჯუზეპე ვერდის ოპერა რიგოლეტოს გაფორმებისათვის გამოცხადებულ კონკურსზე მის ესკიზებს კონსტანტინე სტანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა. თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასცალდა. 1927 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმილი ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1927 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტან გაბაშიძე, ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთანთან, აბსურდული ბრალდებებით დააპატიმრეს. სამივე მათგან სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობა საწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს სასჯელის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარ ინფორმაციას აძლევდნენ და ოცხელის ახლობები წლები ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ კარგავდნენ იმეც. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-ამდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მის ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის. 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია.

0: ცენტრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: აი ია. აი თითი. Eyeline.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: Half in that van, I'm driving straight out of van in a black sedan, fast as I can in Pakistan, getting chased by Pakistans. You know how I roll, bitch, I'm an avalanche. It's my shit, I'm gonna spit it how I wanna spit it.

ჯულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

down band. Records.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი,

0: კომპლექტით, აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ისაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ბილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ციცი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9, რადიო ძველი ქალაქი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-20.

0: me alone. Leave me alone.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობისთვის

ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჰაია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.3.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Astro. No.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ღმერთისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9, რადიო ძველი ქალაქი.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.